0: Hello.
1: Ebola
0: e nwanyị ọmị bịaruola ya.
1: Ee, ọ ma nne nne nwanyị chọọ nwa onye nwanyị echi.
0: Ee, nwanyị ọma, ndị ewe bịaruola.
1: Anụ ọma na ọma na ụwa.
0: Nwanyị ọma ooo.
1: Ya bụọla anyị niile mma ooo.
0: Isi ihe nwena.
1: Ụmụnne m, isi okwu dị nnu ara n'ọkpụkpụ. O nwere ihe m chọrọ ime ka nwanna anyị nwanyị, nwanna anyị nwoke ahụ. O nwere egwu anyị eji agụ. Olee ihe ndị dị ndụ dị na Chukwu.
0: So.
1: Chukwu.

0: ihe ọzọ ga-aga ime ma nwee ihe ọzọ wụ nke obi gị. Enwekwara ike ndị ahụ asị gị ka iji ihe mee upgrade na ngwa ọrụzi gị weta ngwa gị nke a ma weta nwaanyị gị. Nwaanyị beme nwaanyị emeziele gbalaga kpọrọ ụmụ ya ka o lee ma ị ga-enwe ntụgharị obi wepụ aka na ihe ahụ ị gara abịa tiga onwe gị. Biko kpọrọ ụmụ aka na egwu nke asaa.
1: Filipa ederede ebe asị n'aha ya bụ Matthew si asị ọjị dekere anyị ederede. Ọ si ezi nwaanyị na n'ọnọdụ ịgbakwa ụmụ iri ndị uwe ojii ụfọdụ ndị nwụ n'ahụ ha niile ọ kwedo ihe nke ha ji enyecha onwe ha. Ekwekwa ya aka niile aka ahụ n'aka ndị na-egbu mmadụ n'ike. Na ekele m ọrụ ụzọ ndị nke na-emenụ emecha ha nwe ụmụ ha mụrụ nwunye ya. Ụdị kọtụ nke ahụ dị iche, kọtụ nke ichekwa onwe gị dị iche, mana kọtụ nke ọzọ ahụ nke a na-abịa si enyi a were nne ya ma were nna ya ma were nwa ya, ọ dị iche na ebe nke onye nke a mere. Ọ bụ ihe a na-emezi especially ndị uwe ojii ka nkwe ndị na-aga

0: 신장에 가서라고 계신데 하면 하는 대로 뽑아봐야 돼. 여기 시청 원장 어떡하오 엄마네 엄마네 외부원에 그래 엄마가 의견도 쓰고 가자고 가자 아니 엄마 엄마가 그래 쓰고 가자고 그러면 이제 자와 그게 내일 뜨거워 우리 결혼에 쉬어라 그야 내가 안 되고 가자고 오늘 그냥 나는 이놈이 오늘 이놈이 연하게 연하게 내가 이번에 내 부처 내가 어떻게 쉬지 나 못하고 이가 뭐 먹어보자 막상 내가 이렇게 눈맞은 오늘은 妈妈的人也是没有就过来我还敢骂我就嗯我还没得给那个口口我没给给我哦嗯妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的话我还没得给我妈妈的 ya were na aja atọ wee dị ka ha ga bụ ọ ga enwe nnukwu nke na-eme ihe ka ọ nwee n'aka ọtụkọ enwekwana ya nri ya na akado ihe ga na-eme ohi ụlọ ga na-eme ohi ya ya na-eme na-enweta ohi were eji chike ya ụlọ belu ya ọ nwee n'uzu ọnụ ọ ga-ebido nsọ ụwa were eji chike were chineke n'eziokwu n'ime ụlọ ọ bụ ebuli ebu n'ohere ụbọchị ọkwa ya ee gaghị ụtọ
1: ọ gwazị anyị akara egwu nke anyị ga-akpọrọ ya ka anyị kpọrọ ya nke ọbụla masịrị anyị ka anyị ghara ya kụtọ ọma biko gbadata
2: chikwere dị ogo
1: ma ya chịkwa gị pụọ ya anaghị gbadata chikwere dị ogo ya chịkwa azụ ọka wụ nke gị
2: asatọ otu isii
1: nkịtị isii atọ isii otu asatọ asaa
0: ndewo
2: ndewo
0: magwana sapi na akpọ
1: sapi bịara
0: okwu nke a dịghị mma dịka ndị kwuru ekwu ọbụna dị sapi na-ekwu nwaanyị ahụ mejiri ama akpọrọ ụmụ ya agba ghọtala maka ekwentị na-eme ọ nabata gị ọnwa abata gị n'ala ya ọ dịka nwanyị ga-eme enweje dị ga-agabụ ịla azụ adịzi gama agama ị nata ihe ga-eme na akwa na-azụ ịma ihe ga-eme ịhụ ndị a nọbakọta ịgbawezi oge ahụ na-atọ enwere ebe a ga-agbata ejighị ikpe eme ọwụ na ihe a ịchọrọ ka anọgide ewe ya ọtụtụ n'ime ha kwa anyị na wachicha na pim ụwa oge oge ratinye ngwa ị ga-eweta ihe ndị gị oke mkpa mmadụ dị gị oke mkpa ọ ihe dị gị n'akụkụ ọga nwere ike wụrụ nwunye ya ma onwe ya ka agasi ya wute anyị na ebe ntu anaghị eme ebere anwaghị ebe gị n'oge anyị na-ebe dị ibenyere onwe gị a na-enweghị kọnsida ya nwaanyị ya mere nke ọma onye na-achụkwado nchekwa nlekpa ihe anyị na-ekwu ịma akụkọ ihe anyị na-ekwu na ịkwụcha ya wute ebe ahụ gịnị mere ndị izrel anyị na-ekwa na-emeri ndị na-emeri enwela ihe gịrị onwe ya gịnị mere a na-emeri ọ n'ihi na ha na chineke na-ekwu na ihe dịka izraelite oge a tupu ha aga ma agha ebu ụzọ kwụkwụ chineke jide aka bawusi ha ha na-enye ya onye nyere chineke ugwu ihe na-eme anya ebe ahụ na anyị na-ebe chineke n'ọnụ ihe onye ọbụla abịaga ịkwụ ọrụ dị n'ime chineke nchekwa inwe oke ebi asị ndị mmaọkwa nwere ndị nchekwa ha polis dị iche iche onye a enyeghị asaị na ofu polis iru dig enwe nke enyeghị asaị polis otu a ka ọ dịkwa n'ime chineke enwe oge ga-eruru ezighị gị okwu enjem ụwa abụọ ga na-echekwa gị onweghị ihe ga-eme gị werete rụzuru ọrụ gị dịka ụgọdị nọkụ ị ga-ahụ onye dịrị revelation a na bụ jọs ebụghị a na-eme ka egbuo ya ihe oge erugo ọnwụ okwukwe awụ ka chụrụ were ezie tinye n'ime mmanụ ọkụ ọnwụ ụkwa ekwupụzi achụpụzi ya n'ala patmos nwa mebụ awụwa agwa na otu onye ekwentị chọrọ iji gbuo nwere ihe pụọ m n'isi ihe ọ ga-awakwụọ ya mmadụ ga abụ aja mana nne ka isi m jikwa ji aja enweghị ihe mere na ọmụọ ofu ọza ha aza ọgbọwa abụwa ndị akawụkwa mmadụ so chineke otu a eke ndị mmadụ dị isi na ha na-aga ibuta ụkwe ị na-egbuchikwe ndị nke gị ahụ ịhụ na ya mana ya ma ihe ndị a n'ihi na ya chọọ ịga omume n'ime chineke ọ ya onye na-eme ya keta chineke tụrụ iwepụ aka n'ihe ọjọọ ọnụ gị uche gị anya gị niile n'ihe ọjọọ
3: mmụọ ozi ndị mmụọ ozi Chineke na-echekwa ga-erute nso. Aka ụmụ ha Jizọs sị na ndị mmụọ ozi na-echekwa ọtụtụ ndị okenye na-etinye aka n'ihe ọjọọ, na ndị mmụọ ozi ihere na-eme ha iji eze Chineke na nkwụkọ maka mara ndị ụmụaka ịga ha pasentị ga-eme onwe ihe nye mmụọ ego na-aka ọtụtụ n'ime n'ihi na ndị mmụọ ozi ha mụọ anya na-echekwa ụka ka ọ dịkwa ndị toro eto nọ n'ime Chineke n'ezi ike. Enwe ihe ga-eme gị belụsọ gị were mmehie tupu ya onye mere ụja atụ ya ị ga-ahụ onye kristo ya tinye na ọnwụ ihe ndabanye e nwere ike igbu ụgwọ mba ọnwụ nke mere ị ga-aka nka ee ịdịcha ike bụ ihe Chineke na-eche ọla ịla ịla ọnwụ nke onye taa ka ihe tue ihe zazi n'otu Chineke echichọ ya na Chineke si ihe ọma mee kene ya mba ọnwụ onye Chineke kwu ya ka ị ga-akacha onwe anyị obi ihe o kwesịrị imebe ahụ wee kwa na ya ụkpere Chineke ọ kwesịrị na dị ka nwanna anyị nwanyị kwu Chineke si na ya Chineke ugwu ekworo anyị lekwere otu onye aka akpọrọ isi n'ala eme ihe anyị isi n'ala oge enye onye Chineke na ọ ga-egbu iwe ihe mere ọkụrụ ọkụla dị ndị nna atọ nwere kristi taa na-atụ ụka ahụ karịa ndị na-abịa na-aga chọọchị n'ihi na ha dị kpere Chineke na-emekwu ihe ọzọ Chineke letuzie ha anya onye mere ihe ọtụtụ ndị kristi n'ihe ike dị iche iche na-eme ha a na-ekele Chineke ya wụ amaghị ihe ekwesịrị ime ọ dịghị otu a ewepụ aka n'ihe ndị ahụ Chineke ga-echekwa ya tupu ọ gawa ọpụrechọn ma onye ọbụla nkwe ekpere dị Chineke binyere ndị mmụọ ozi wee chekwa dịka ka o si eme na ọ na-eme n'ihu dịnụrụ n'azụ ọ na-eme n'azụ dịnụrụ n'ihu ụwa na ụlọ anyị mmamapụtara ihe ndị a niile enweghị ihe ga-eme nke a ga-esi m ga-atinye aka ewepụchaala m ihu ụlọ ọrụ mma anya ihe ọbụla gbanye ekwentị wee n'ogo na aga chụpụrụ ụmụnna enweta a na-awa ọchị bidokwama ndị nwụrụ anwụ nna anyị ka nna Jekọb ga akara ọjị nna Josef ga akara ọjị ịmata ọjị ahụ mụnwa agaghị aga maka nwere ihe chukwu mụ na ndị a ihe arụtere ndị nwụrụ anwụ ancestral worship ofu ụbọchị m mere mistake taa ọjị ọkpọ ma mụọ na ọnesti ihe mere m awụrụ m ji ọnụ atọ mụta ihe gbanyeziere onwe ọ na-awacha ya akpọ ndị ụfọdụ ofu ụbọchị na-ajụ ajụ ọ bụrụ na dị ọtụtụ ndị onu na-akpọ ụlọ na echekwa iche ọnụ mana ụfọdụ n'ime ha dị wiked ọ bụ ha dị
4: ndụ
3: oge ha wụji ugbu a ha nweghị ndị nchekwa ụlọ ọkụ ya ndị ndị ga-eme ka ihe ọmaga ọ nụrụ ebiti ibu ọnwụrụ ndị na-ekpere arụta na-ezi te nke ya ya wepụ aka ihe ndị a kpegharị naanị Chineke elu nke ọnwụgo obi ọma na-eme ya mere na-ekpere ya na-etinye aka n'ihe ọjọọ ọnwụgo ewepụ anya ihe ọbụla ihe nche nwere ike mee gị ọ ka osi awa ọkụ ụlọ emeela egbochi ịkpọ mfe nkụ nwere onye were nke atọ nke anọ ka mmadụ nke anọ taa na-eso oji aka
4: ee

nwa Chineke nọọ nke a bụ ekpere total victory nke anyị na-eji wee na-ebido embamontu nke afọ niile. Nke afọ a bidoro na Tuesday bụ abalị mbụ nke ọnwa September. A ga-emegide wee ruo na Sunday abalị 27 nke ọnwa September. A ga-eji ofufe ro puruiche nke a ga-eme n'ofe ro atọ niile nke anyị na-adị eme ụbọchị Sunday 6:30, 8:30 na 10:30 wee mechie ya. Dee ekpere ihe ị chọrọ ka Chineke mere gị ma tie mkpụrụ okwukwe n'ime ya dịka ị na-abịa n'ụbọchị ahụ. Mgbe nọrọ ọdụ dịka m ga-ebido ịkpọpụtasị mkpụrụ ekpere nke abalị taa.